0: vi har så til at lære dig, og de som
1: hjælper
0: mig, du ikke lære mig.
1: Han
0: vil lære mig. Ja, han vil lære mig, hvad du lærer mig. Hvad vil du? Hej. Hvad må du lære? Hvad må jeg lære?